0: tatay, kwentuhang tatay na nag-uusap kami ng dalawa. Or mga kasama namin na may mga anak na din. So, nag-uusap kami about sa anak namin. So, yun, no? Oh, ang cute.
1: Mikay. Mikay Baho.
0: Anyong.
1: Mikay Baho.
0: Oh.
1: Tawag Tito Russell.
0: Anyong.
1: Tito CJ.
2: Mikay의 천사 같은 미소에 고된 피로를 잇는 삼촌들. 아빠의 딸 자랑은 오늘도 계속됩니다.
1: 바이바이.
0: 바이바이. 나이타 시야 나 ano, mabait na tatay sa mga anak niya kasi yun eh, nakikwento niya yung ano, nagsishare kami about sa family namin. Tapos yun, hardworking, mabait, saka talagang family man. Yun.
2: Soomunnam family man, May 씨. 그의 유난한 가족 사랑에는 안타까운 사연이 있는데요.
3: 그래서 broken family kami. Nung time na yon, nung nag-iwalayan nanay at tatay ko, binenta nila yung bahay namin. So, wala po kaming titiran. Kinupkup lang kami ng lola ko. Although mahal din niya kami, pero iba pa rin yung nararamdaman ko ba. Tapos yung mahirap kasi nararamdaman ko na talagang may kulang. Kumbaga, naging inspirasyon ko yon, naging independent ako hanggang ngayon. Kaya nagsumikap ako na sabi ko, maghanap ako ng trabaho na hindi man ako nakapagtapos, gagawa ako ng paraan na yung pangangailangan ng pamilya ko, may bigay ko sa kanila.
2: Ilbon에서 일을 하다 만나 결혼에 골이 난 두 사람. 하지만 행복도 잠시. 홀어머니와 동생까지 보살펴야 했던 메이 씨는 2015년 어린 키코를 둔 채 한국행을 택했죠. 5년이라는 긴 세월을 떨어져 지내고 가족이 함께한 시간은 고작 2년 남짓. 미카이가 태어난 지 1년 만에 가족은 다시 헤어지고 말았습니다.

0: 얼굴아.
1: 10대부터 시작해 길거리 농구 경력만 20년이 넘는 메이시. 실력이 상당하죠? 경기가 끝나고 혼자 남은 농구장. 메이시의 눈에 들어오는 건 배드민턴을 치는 아빠와 아들입니다.
2: Tuwing naglalaro ako sa Pilipinas, sinasama ko siya. Tapos nag-i-enjoy siyang manood sa akin mag-basketball. Yung point na kasama ko siya, ma'am, na yung hobby ko, hobby din niya. Miss na miss ko na yung ganung moment, yung kalaro yung anak ko. Miss na miss ko na nagba-basketball kaming dalawa.
1: Kiko의 취미도 농구입니다. 함께 지낸 2년간 아빠를 따라다니며 농구에 푹 빠져버린 키코. 저녁을 먹고 나면 늘 친구들과 농구를 한답니다. 하지만 농구장을 찾은 친구들의 아빠를 보는 순간 키코의 가슴은 그리움으로 차오릅니다.
3: Oh, I miss ko din po. Lalo po pag may kasama po mga papa yung kaibigan ko po. Tataka din po dahil di ko po, lagi po siya kasing wala. Sinasabi po ng mama ko, nagtatrabaho lang po si papa po, kaya ano, wala po siya doon. Eh, wala lang po ang choice. Wala lang po ako.
1: 아빠와 함께 농구 코트를 누비고 싶은 키코의 꿈은 과연 언제쯤 이루어질 수 있을까요? 그날 밤.
4: 나디 바오. 어고 디스 디스 원?
5: 마마
4: 바. 마마 바. 오마시는?
6: 세 일본. 일본 토나 세 일본. 시 마마 시 다디 에나 세 일본.
1: 꽃처럼 아름다웠던 엄마 아빠의 젊은 시절. 그 모습이 신기한지 뚫어져라 바라보는 아이들입니다. 연애 시절부터 지금까지 함께한 시간보다 떨어져 지낸 시간이 더 많았던 두 사람. 남편이 한국에 간 후 장례식 때만 필리핀에 왔으니 마음 편히 함께하는 기쁨을 누릴 수도 없었다는데요.
7: 나이약 po talaga. Tulad ngayon. Naiyak po. Basta po pag-usapang family and asawa, yung sasabihin na pag kami, sobrang nakakaiyak. Kasi halos 13 years po namin siyang hindi nakakasama na matagal. Makasama namin siya 1 week, 2 weeks. Sobrang, ayun po. Hindi namin ma-experience yung talagang as in yung presence niya na nandito talaga siya.
8: 메인 메시지 si husband 요 daddy 요 for you. So 만나오린 natin 샤.
9: 누구시다?
10: Daddy.
2: Badet, kamusta na kayo dyan? Kamusta na? Ako, okay lang ako dito. Huwag niyo ako masyadong isipin. Kakayanin natin to, basta magtiwala lang tayo. Ano, huwag tayong susuko sa buhay. Kaya natin to. Sa'yo, Kiko, miss na miss na rin kita. Lagi akong minsan nag-iisip na baka binubuli ka, wala ako dyan sa tabi mo para pagtanggol ka. Bilang ama, parang gusto ko lagi kitang katabi, lagi kitang nasasama. Kung ano yung gusto mo, lalo't lalaki ka. Tapos kay Mik, sa'yo, Mikay, kaya pag nakasama kita, talagang gusto kong ibigay lahat sa'yo kung saan yung kakasaya mo.